kan ya ne nkwa kan yo enta fo o mo subi wo mo a eye soro nkokora minya ntafo no bi omo sepa me kale kro bi amatena mu da ataba ko no mo se ohun zunsu ye dem e omo se omo nyini omo mpegya kakra e kai boba ko ma ne nan ne woka wom kakra e do oba no otogu ne naso ya no otogu ne naso pregu pe no onua ne so asua no so otogu ne naso e di abenta fo mi enu nyina eba mu hwagum ohun ne kai bo no ni tem bi ba besim tuna ya mesre ba ku da kai bonu hwa gumo ba ku su hwa gum o mienu nyina ba no mu hwa gum